0: ¿Está teniendo dificultades para encontrar cuidado infantil asequible? ¿Sabía que Children's Home Society of California le puede ayudar a encontrar cuidado infantil económico o incluso gratuito en un lugar cerca de usted? Nosotros entendemos que cada familia es única y le podemos ayudar a encontrar cuidado infantil confiable y asequible donde su hijo pueda prosperar. Estamos aquí para ayudarle a satisfacer las necesidades de su familia. Aplique ahora en asistenciaparacuidadoinfantil.org.
1: Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly.
2: Auto Parts. La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso. ¿Y tú? Están esperando que no llames al abogado Mike Imrani. 916-222-2231. David de Sacramento lo chocaron de lado y Mike le consiguió $50,000. Stephanie de Folsom la chocaron por atrás. Mike le consiguió $150,000 y sin huesos rotos. Estos son resultados que cambian vidas. Mira, Mike sabe lo que la compañía de seguros no quiere que tú sepas. El dolor no tiene que aparecer en una radiografía para aparecer en un cheque de compensación. Tu sueño, tu trabajo, tu vida. Mike and Ronnie hace que paguen por cada parte de eso. ¿Qué estás esperando? Llama a Mike ahora al 916-222-2231. 916-222-2231. Es el 916-222-2231. O visita tu abogado Mike.com. Ellos ya saben cuánto vale tu caso. Ahora es tiempo de que tú lo sepas.
3: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Sabías que nunca es muy temprano para hablar con tus pequeños sobre números y figuras? En español, inglés o cualquier otro idioma, descubrir los números del mundo contigo es una manera increíble para hacer las matemáticas divertidas. Cuando tú te emocionas sobre contar, señalar y comparar figuras y colores, ellos seguirán tus pasos y amarán aprender matemáticas. Las buenas noticias es que las matemáticas están en todas partes. Contar sus pequeños deditos, moverse con la música, sentir y oler ese círculo jugoso llamado naranja, prepararán su mente para aprender matemáticas. Nunca es muy temprano para empezar. Visita lafuerzadefamilias.org para videos, consejos y cuentacuentos en español y gratis para transformar momentos del día en momentos mágicos de aprendizaje. ¿Sabías que nunca es muy temprano para hablar con tus pequeños sobre números y figuras? En español, inglés o cualquier otro idioma, descubrir los números del mundo contigo es una manera increíble para hacer las matemáticas divertidas. Cuando tú te emocionas sobre contar, señalar y comparar figuras y colores, ellos seguirán tus pasos y amarán aprender matemáticas. Visita lafuerzadefamilias.org para videos, consejos y cuentacuentos en español y gratis para transformar momentos del día en momentos mágicos de aprendizaje.
6: Se ha dicho que cuando alguien a quien ama tiene Parkinson, usted tiene Parkinson. Si tiene preguntas, la Parkinson's Foundation tiene respuestas. Para obtener más información, visite parkinson.org o llame al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español.
7: Suena en la tricolor.